0: Слава ти, Ісусе.
1: Prepusti Gospodinu puteve svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi.